0: Un gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría La Usame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.
1: E unha da tarde, 29 minutos, saudamos a José Conde, el é o presidente de Sabia Nova. Algún deles xa escoita, ou algún de vostedes, digo, pois xa lle soará isto de que hai a intención por parte de un grupo de personas de facer unha residencia co modelo de cooperativismo, de cooperativa para maiores na zona do Salnés. Señor Conde, moi bons días.
2: Hola, bons días.
1: Facíamonos unha pregunta.
2: Unha salvedad.
1: Ah, dígame.
2: Sabia Bella.
1: Ah, sí? Pues veña,
2: Sabia Bella.
1: Pues veña, podía...
2: Sabia Nova tamén existe, pero non é a nosa.
1: Vale. Pues eu pensei que era por darlle unha volta, ¿no? Pero vale, Sabia Bella.
2: No,
1: este
2: Sabia
1: asociación.
2: Bella...
1: Sí.
2: Un nombre ven aí.
1: Sí,
2: de
1: sí.
2: De saber, é máis de que somos bellos.
1: Sí, e aparte que hai experiencia, ¿no?
2: Claro, non debemos saber cruzarnos nadie de eso.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Entonces, Sabia Bella, ese
1: Sabia
2: nombre
1: Bella.
2: Que acordamos poñerlle, bueno, creo que é un nombre que representa moi ben o noso, bueno, esta etapa da vida, non?
1: Xa, bueno, e díganos entonces, e como vai avanzando ese proxecto, ou está parado, como está?
2: A ver, estivemos, como é natural, porque hai visitas ou usar... o que máis é o que menos, pois, sale de viaxe por aí a ver outras terras, e o que foi a temporada veraniega, pois estuvemos parados, bueno, parados averiguando, falando con outros semellantes, pero sin facer actividade.
1: Sí.
2: E bueno, agora xa volvemos, xa comenzando o otoño, pois volvemos ás andadas e a seguir a nosa folla de ruta, que é, como xa é sabido, xa falamos máis dunha vez do tema na vosa emisora, e máis tamén nos medios de comunicación xa veñen dando as noticias tamén que...
1: Vale, que pero se lle parece, José, imos a sí. Resumir e a refrescar, vale. A idea que ten...
2: A idea, pois,
1: sí.
2: Constituir xa pois, en cuestión de días, en cuestión de menos dun mes, pois constituir a esta cooperativa que leve hasta o final a posta en marcha desta residencia de maiores na comarca do Salnés, posiblemente no Concello de Meis.
1: Que non
2: hai nada pechado, pero hai moitos indicios que nos levan aí.
1: Vale, que non tenga que ver nin cas outras que hai públicas ou eso semipúblicas ou privadas públicas, non ten nada que ver con esa intención, bueno, intención non, que se está xestionando para que a Xunta de Galicia poida poñer, polo que lle corresponde ao Salnés, pois unha en Sanxenxo con unha periférica en Cambados, non ten que ver. Existe unha cooperativa, unha residencia, pero de cooperativa.
2: Evidentemente, vamos a ver. Eu, a min extrañame, precisamente por eso, este proxecto, por eso nos levou a xuntarnos varias personas, que ahora xa somos medio cento delas no Salnés, pois para chegar a construir, a ter esta residencia de maiores, como digo, extrañame moito que en 4 anos tanto a Xunta de Galicia como os concellos non puxeran un ladrillo en este tipo de cousas. Xa non vamos a falar de outras, vamos a falar da residencia de maiores. Mais ben, ao contrario, deixaron marchar, como todos sabemos, unha residencia en Cambado. Unha residencia que o antigo asilo, pero que xa estaba funcionando como residencia e poderían comprar e mellorar. Bueno, como sabemos todos os que vivimos no Salnés, isto deixaron marchar, comprou unha empresa privada, e ahora, despois de un ano ou 2 anos, veñen os que queren facer residencias en Sanxenxo, en Vilanova, en Cambados, en Vila García, nun lado e noutro, pero vamos a ver. Eu creo que o día dos chistes é o día 28 de decembro, se non recordo mal. Entonces, eu particularmente, non sei os radio oyentes o que pensarán, pero eu particularmente vou no a creer cando digan o presuposto e cando salga no doga. Mentras tanto non creo nada, porque isto é un pouco de fume máis.
1: Bueno, señor Conde, por lo que temos entendido, non é promesa, é dicir, isto está se poñendo en marcha para facer. Pero, en todo caso, señor Conde, porque isto é unha opinión que podemos ter todos de o que fan ou como fan, pero o concepto voso é distinto, non?
2: Evidentemente. Esas que aínda non se saben como van ser, indan que sean con diñeiro público, indan que as...
1: Xa, pero contenos, como queren facer o voso? Vos, que é o que queredes facer?
2: Nos vamos a facer en forma de cooperativa, pois co número de persoas que queiran ser usuarias desta residencia, poden ser 40, 50, 10 ou 150.
1: Vale, en que condicións deben estar ou piden vostedes que estén?
2: Bueno, pois as condicións, despois de estar constituída a cooperativa, pois vamos a decidir todos, porque se eu digo eu agora, sería como se a fixara eu solo.
1: Sí.
2: Esto despois de constituir a cooperativa, pero, a ver, máis menos, a idea é que logo de estar funcionando a cooperativa, isto ningún usuario teña que pagar por estar ali máis de 1000 euros. O sea, será máis ben menos. Previamente, pois hai que xestionar a compra do edificio, a adaptación, etcétera, etcétera. Para iso hai que buscar financiación externa, que logo, evidentemente, entre todos vamos a ir abonando mes a mes. Como ser unha cooperativa e o ser unha hipoteca a largo plazo, pois vai a ser asequible aos nosos bolsillos, aos bolsillos dos pensionistas ou xubilados da zona do Salnés ou de todo Galicia. Esa é a idea, bueno, fundamental, e logo, pois, hai que ir dándolle forma, pero eso temos ya que dar entre todos que ali residamos algún día.
1: Pero bueno, a idea é, mentres temos unha, que sobre a residencia de maiores, e é cando necesitas de cuidados, e non tes que enchos de ou poidas telos na túa casa onde vives, pois optamos por ir esas residencias de maiores que conocemos así o uso, por entendelo. Vostedes,
2: ademais, sí. Ademais, no noso caso, o que pretendemos e o que facemos, a maioría dos que estamos agora mismo, somos persoas non dependentes.
1: Eso é.
2: E isto é algo moi importante, o sea, persoas non dependentes que sea matrimonio ou sea sola a persoa, pois que queira que se encontre sola ou que queira convivir realizar actividades en conxunto con outras persoas da súa edade máis menos. Entonces non fai falta ser dependente para optar ou para querer estar nunha residencia como a que nós estamos promovendo.
1: Pregunto yo de outra maneira, señor Conde, se unha persona é dependente, podría formar parte desta cooperativa? Xa o é agora, e dice, eu son dependente, en vez de irme para unha residencia des que coñecemos por aí de maiores, quero ir para este modelo de residencia cooperativa.
2: Por suposto.
1: Tamén?
2: Por suposto que sí, precisamente o que eu non acabei de dicir, pero agora mismo non somos dependentes, pero quen me dice que eu mañán ou dentro de un ano non sea dependente. Eso nos o que dicimos é que, evidentemente, os que sean dependentes, que xa necesiten esta axuda e queiran estar nunha residencia asequible aos seus bolsillos, pois xa poden pedir o ingreso, poden pedir ser usuario, porque o ingreso vai a depender precisamente de que esta cooperativa poida adaptar este edificio ou facer un edificio novo o antes posible. Eso depende de todos nós. Si tanto antes xuntemos un número necesario de usuarios que poidan levar a cabo isto, nós estábamos falando ao principio, cando falamos desta idea, entre 50 e 60 personas. Bueno, ahora mismo
1: personas
2: estamos...
1: ou familias?
2: No, personas, este é para persoas, ¿no?
1: Pero aquel que vive en parella?
2: Bueno, persoas...
1: ¿Eso que conta como un ou como dous?
2: Claro, persoas ou matrimonio.
1: Vale.
2: Pero quero decir, a plaza sempre é persoal.
1: O sea, número de socios de esa cooperativa logo.
2: Claro,
1: vale.
2: O número de socios ou a plaza é persoal. Pode haber a este habitáculos de dúas plazas ou de unha, ou incluso, a ver, eu de momento tampouco se pode pechar. Si mañán resulta que nos xuntamos 100 para facer, ou 150 para facer esta cooperativa, esta residencia, e hai unha maioría ou unha certa inquietude para que en vez de ser de unha persoa sea de tres ese habitáculo, pois habrá que facelo de tres. Pero eso todo está, bueno, o normal é o que existe é habitáculos de dúas persoas.
1: Sí.
2: As privadas normalmente son de dúas persoas e non mellor dos casos de unha. Eso é o que existe ahora mismo. E nós non vamos a ser menos en ese aspecto, o que sí vamos a ser mellor, ou eso é o que queremos, no aspecto económico, porque aquí non hai ánimo de lucro. Si o gasto financeiro e o gasto das persoas que nos asistan e o gasto de luz, agua, etc., costan en total 500 euros, pois eso vai a ser o que vamos a pagar cada un de nós.
1: Xa. Como se viviremos logo
2: no ánimo de lucro. É un tema indefinido a moi largo plazo. As cooperativas sempre se constituíron e se están constituindo indefinidas. Pode durar o que dura o mundo.
1: Moitos anos.
2: Claro.
1: Bueno, decir, porque, señor Conde, modelos de esto xa están funcionando por aí, mas creo que vostedes se puxeron en contacto con algún deles, non sei se incluso...
2: Sí, incluso aparte tamén, desde aí de Radio Rosa, sí. Tú mismo, que fixaste unha entrevista a Luis Abad, de Travensol, que é unha cooperativa tamén de residentes, e que está en Madrid, evidentemente. Estamos pendentes de facerlle visita para ver como eles chegaron a conseguir facer eso.
1: Vale, porque vamos a poñernos, ou vamos a poñernos no sitio de alguén, que evidentemente non estamos libres, nadie, nin eu, non? De que cada vez vou a ter unhas necesidades distintas ás que poden ter atado agora ou agora mesmo. E entón dice, bueno, é unha opción. É dicir que eu, vale, vou a formar parte desa cooperativa. Entonces, ademais de gañas, de ter a decisión, que outras cousas necesito? Cartos?
2: Cartos, evidentemente, algo tamén faz falta, porque gratis non hai nada.
1: Vale, pero... vale, moi ben. Entonces son socios, son... É dicir, teño unha parte neso que...
2: Por socios, en principio, ora... Constitución da cooperativa. A cooperativa constitúese que é como unha empresa, pero non é empresa, é unha cooperativa.
1: Sí, sí.
2: É de moitos socios, dos que queiran, desde 3 hasta 300 ou hasta 1000. As cooperativas son poden ter un número infinito de socios.
1: Vale. Bueno, e despois pregúntolle, imos crecendo, o que temos claro, bueno, tendo anos. É o que temos claro é que algún día deixamos de estar aquí. Eso deixo en herencia vendo de que forma, como fago eso?
2: O capital que haya aportado, o capital social que haya aportado cada residente, eso é retornable. O gasto en
1: cuidados non, claro.
2: Ou na luz ou na agua non.
1: Eso non,
2: pero o capital si nós ao longo do tempo aportamos, vamos a poñer 5, 6, 7, 8, 10 mil euros, dependendo do que un dure, ¿no? Desde que un ingresa hasta que pois a hipoteca vamos a estar pagando cada un de nós. Entón, se estamos aportando 300 euros, vamos a poñer unha cifra,
1: sí,
2: 300 euros cada mes para pagar a hipoteca, eses 300 euros multiplicado polos meses e anos que nos subsistamos, pois ao final vai dar unha cifra. Esa cifra é a que é retornable. Porque unha aportación ao capital social da cooperativa.
1: Xa, que o reciben, en este caso, ou eu mismo, se me decido ir da cooperativa, ou os meus familiares, se eu fallezco.
2: Xa, evidentemente.
1: Vale.
2: O que está ali sendo usuario vai a ser moi difícil.
1: Xa.
2: Pero deixar, supoño, a non ser que fora expulsado por algunha gravedad na súa forma de actuar, ou é moi difícil que alguén que este...
1: Xa.
2: Nun sitio a gusto que vaya a marchar.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Porque...
1: Pero despois, ese socio que ten esa parte en esa cooperativa, vende ya el a quen queira, ou hai
2: no,
1: un...
2: No. Eso non se transmite. Non se vende. Eso hereda a súa familia, vamos. O
1: sí.
2: Teu capital social.
1: Vale, pero si é que non ni utiliza...
2: Ni siquiera a plaza, ni siquiera a plaza. A plaza é da cooperativa. E vai haber un turno de espera. Hoxe un turno de espera está en nós, que estamos esperando a que haixa ese grupo inicial.
1: Sí, sí.
2: Pero isto tan pronto este funcionando vai a ocurrir como ocorre cos demais residencias, que hai que estar de espera para ingresar aí.
1: Sí.
2: E por desgracia non hai plaza, nin pagando 2.500 euros nin 3.000 euros.
1: Pero,
2: no noso pero... caso, da forma que vai a ser, pois xa nos vemos con personas aí esperando, pero bueno, non hai outra. Por eso, o bo de tratar de animarse, desde aquí animaría a todos os que están xa dependientes ou a punto de selo, pois que se animen, que se unan, que collan a información necesaria. Tampouco se trata de que vayan a firmar un papel en blanco, que nos pregunten, que miren, que hai abogados tamén para preguntarlle isto, que isto funciona como no... todo eso, porque ejemplos hai, pero ao mellor tamén ahora resulta que nos xuntamos catro quinques daqui do Salnés. Non é o caso, pero bueno, cada un ten libertad para mirar e para
1: xa
2: investigar o que queira.
1: É dicir que, como diría eu, é dicir, hai como unha especie de selección, non con bola blanca nin bola negra, pero digo que...
2: No, a selección ahora mismo non hai.
1: Xa. Pero digo no caso despois, onde de cando un, pois porque fallece ou porque se vai, por o que sexa, bueno, pois é a mesma...
2: Hai unha lista de espera, claro.
1: No, pero hai unha lista de espera e quen decide que entra ou non entra?
2: Unha
1: directiva da cooperativa.
2: Por orden de...
1: Vale.
2: Ah, perdón, tamén hai outra particularidade.
1: Díganos.
2: Que pode haber socios, usuarios, ahora mismo, e logo hai socios e colaboradores que, aportando unha cantidad que está por definir, pero pode, bueno, a cantidad que un aporte, socio colaborador, ese socio colaborador o día que necesite ser usuario desta residencia tendrá preferencia sobre os demais.
1: Vale.
2: O mesmo que tamén se hai traballadores que teñan a súa actividade sexa pois semellante ás que hai en calquer residencia, pois chámese un contable, chámese auxiliar geriátrico, enfermería geriátrica, pois todo este tipo de traballadores, unha cociñeira, limpiadoras, etcétera, todo este tipo de traballadores, si queren, podense apuntar, poden asociarse, aí sí que habría unha selección, evidentemente, asocianse, adquiren un posto de traballo, e logo tamén, o tempo, o día que necesiten, ou o día que se jubilen e queiran estar ingresados en esta residencia, pois tamén tendrían preferencia.
1: A súa preferencia, moi ben. Rematamos a señor Conde, que nos queda só un minuto para terminar este tempo de hoy por hoy, Arosa. O sitio, botaño vistazo algún?
2: Sí, bueno, temos un sitio que xa falamos, creo que varias veces del. Este é un inmueble que hai que remodelalo, hai que adaptalo, pero reúne perfectamente as condicións para este tipo de cousas.
1: Bueno, sin decir un sitio para que non lle levante ninguén, como se suele decir, pero está pola zona do Salnés.
2: Na zona do Salnés,
1: moi ben,
2: moi ben comunicado.
1: Vale.
2: Bueno, pois,
1: vale, pois
2: os que teñen interés que nos chamen ou que nos envíen un correo. Bueno, pois aquí seguimos luchando por algo, no meu caso, por algo para min e máis para outros semellantes, que creo que non estou perdendo tempo porque algo bo é necesario.
1: Non cabe dúda. Pois, señor Conde, José Conde, presidente de Sabia Bella, que son os promotores que intenten levar adiante esta residencia en, de maneira cooperativa, aquí na zona do Salés. Moitas gracias e ata outro día, señor Conde.
2: Moi ben, moitas gracias, Eloi. E os radio oyentes, bueno, pois que non se esquezan desta boa nova.
1: Bueno, pois aburiño, señor Conde. Adeus.
2: Hasta logo, gracias.
1: E a vostedes tamén lle damos las gracias por estar connosco en este tempo de radio. Ahora en 30 segundos chegamos ao momento da información e nos volvemos con a nova edición de Hoy por Hoy Arosa. Pois será mañán xa despois das 12:25 do mediodía. Ata mañán. Adeus.